0: weba toko gi o makime ka yumata. Ihi o mandin ke chime regi. Alo. Alo. Cheta na obu oge akuko otito gi. Ihe ndi ahu nke iji wee na anwuri. Nke mere obi uto ji diri o. Ole nke obu. Ọ bụ na iboro chi n'ụtụtụ a. Ọ bụ na ṅụrị na ịbụ onye ahụ dị n'ụtụtụ a. Biko bịa ka anyị na gị soro ṅụrịa. Alo.
1: Edimekele wee bịa.
0: Hi.
1: Edimekele wee bịa.
0: Eo.
1: Ana miru gị na si gị mela.